Vi bytter sjanger og vi skrur opp tempo med en legendarisk svensk klassiker. Svenskene er gode på det der, altså. Musikk som svinger. Her og da, fanget av en stormvind.